nesouvisí asi. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol chleb.

0: Ne, on je pod tou vodou.
1: A tá úroveň, viete, tá úroveň vody, to už by bolo...
0: Žajeca, nie?
1: To už by bolo pod úroveň tých molov.
0: Áno. Niečo v tej vode pláve, ešte trošku tak tými rukami trepe
1: ano,
0: na tlo.
1: Áno, potom je tam jeden taký mol.
0: Áno.
1: Ten taký mol, ten zapíska na tie ostatné mole.
0: Áno,
1: a oni odletia na ten mol.
0: Áno. Takže ten človek, ten ano. Teda, ktorý vychádzal z tej továrne pod tou vodou, tam pláve.
1: To už ani tak... nie je človek, viete, to sú také zvyšky. To sú také zvyšky, ktoré plávu pod vodou.
0: Áno. Medzi tými rybami, však sú tam aj ryby.
1: Áno, áno.
0: Niektoré, on hovorí, tak tu sú ryby, no tak vidím, že som vo vode však, ale sa hovorí, tak čo už s rybami teraz, blížia sa síce.
1: Zoberie elektrického áno. Úhora, ešte posledný raz sa ohorí.
0: Áno, áno, áno.
1: Odpláve elektrický úhor.
0: Ale inak pláve zase v tej vode, ako si sa topí, topí.
1: Určite.
0: A dusí, však áno, sa áno. Dusí celkom, ako si až sa teda skoro udusí.
1: Áno, chvíľu beží po dne.
0: Áno.
1: A zase sa dusí.
0: On je úplne na dne ten človek, je to,
1: je.
0: Je to taký človek na dne, však potom... A teda na tom dne, ako si tam uteká,
1: ano.
0: Uteká a teraz nevie, kam mám utekať, nie dopredu alebo dozadu, však vlastne
1: ano.
0: Je to korito tej rieky a celé toto, a inú tému nemáte?

0: Vzpomínáme dnes na Julia Satinského. Jak jsem řekl, zamiloval se do herectví. Na Vysoké škole muzických umění studoval v letech 1962 až 66 a tuhle ukázku, kterou jste slyšeli, už předvedl uprostřed svého studia před posluchači a diváky. Od stejného roku, tedy 1964, až do roku 1967 pracoval v Československé televizi v Bratislavě. A to už se dávno znali s Milanem Lasicou. Od roku 1959 začali vystupovat jako komická dvojice v autorských pořadech. Účinkovali v Tatra Revue i v divadelnom štúdiu, v divadle na Korze.
1: Dobrý večer.
2: No, dobrý večer. Teraz sa chodí domov?
1: Ale mal som vybavovačky všelijaké.
2: Poznáme tie vaše vybavovačky, poznáme ich.
1: Vybavovačky.
2: Dýchnite na mňa. Hlasnejšie. Koľkokrát som vám povedal, že nemáte piť pivo so žinžicou? Kde je výplata?
1: Tak dnes to bolo slabšie, no tak čo ja viem.
2: Čože? Len 2 koruny? No tak s tým teda nevýjdem do budúcej výplaty.
3: No, zajtra mi má Fero vrátiť ešte tých 50 halierov, čo som mu požičal na auto.
2: Aj to mi odľahlo. Tak v tom prípade môžem korunu zaniesť zajtra ráno do šporiteľne. Večera je na stole. Umyli ste si ruky?
1: Nie.
3: Zase cibula na masti, to sme mali včera. Furt cibula na masti, to je ťažko takto.
2: Vy nemáte rád cibulu na masti?
3: Nemám,
2: no tak ja mu to vyváram celý deň a on teraz takto.
3: Ale nemám rád cibulu na masti, mám, ale zase každý deň cibulu na masti, to sa nedá.
2: Dobre, ja vám spravím zajtra mrkvu na divoko. No, čo bolo v robote?
1: A čo by bolo v robote, no? Ráno sme tam prišli a večer sme zase odišli. No.
3: Taká otrava je tam, ja budem musieť zmeniť miesto.
2: Ale prosím vás pekne, také miesto len tak nenájdete. A čo vy tam vlastne vyrábate u vás?
1: Veď som vám už hovoril 4 razy, také tie malé oné, tie tam.
2: Ja, áno, pamätám sa, to ste mi hovorili. Také tie malé oné, čo strčíte potom do toho oného.
1: No.
2: Toto zamestnanie chcete opustiť, vy ste sa zbláznili. Viete, aký by to bol hriech?
3: Ale čo hriech? Viete, koľko vzrušujúcich a krásnych povolaní existuje? Napríklad ten, no povedzte nejaký príklad, chytro.
2: Napríklad striptérka.
3: Jaj.
2: Čo?
3: No striptíz je krásne povolanie, ale striptíz to potrebuje nápad, viete. To
2: no, ja mám taký nápad na striptíz.
3: No.
2: Dávajte pozor. Jedna slečna by sa vyzliekala.
3: No to je dobrý nápad.
2: No počkajte, moment. Ale obecenstvo...
3: No to by sa nevyzliekalo, to je jasné.
2: To je samozrejme, to viem.
3: Tak tá slečna...
2: Obecenstvo, slečna by sa vyzliekala a obecenstvo by sa na ňu nedívalo.
3: A tak to nie je dobrý nápad, to nie
2: počkajte.
3: Je.
2: Počkajte, nechajte ma dopovedať. To obecenstvo by sa na ňu nedívalo voľným okom, ale každý z divákov by dostal takúto doštičku. Viete?
3: A tam
2: doštičke...
3: by nakrájal cibu.
2: Nie. Tam by bola vyrezaná taká kľúčová dierka. A cez tú kľúčovú dierku by sa takto ľudia dívali, ako sa tá slečna vyzliekala.
3: Áno, takže to by dostalo to pravé napätie, ten striptiz, ale tá kľúčová dierka, prosím vás, keby mohla byť trochu väčšia, viete?
2: Ja samozrejme, to nebude na patentný kľúč,
3: no,
2: to môže byť aj kľúčová dierka pre 2 osoby.
3: No ste, manželský pár príde a tak sa budú dívať na
2: to. Áno.
3: Ona ho bude odtískať stále, to by bolo nádherné, ale tá slečna, ona by sa nevyzliekala len tak.
2: Nie, ona

0: to dostala zaplate.
1: No ja viem, ale to by sme mali do toho vniesť také národné prvky, vieš?
0: Áno, správne. Na stene by visel Janošik, tiež úplne nahý.
1: No, tak...
0: Janošik...
1: On by visel na stene a mal by na sebe len valašku, aj, ako vždy. A tá slečna... Tá slečna by mala na sebe...
0: Valacha.
1: Čo? Ale prosím vás, Valacha. Čo? Ona by mala na sebe taký ten... kroj.
0: To je nápad. Slovenský, prostonárodný, slovenský, ľudový kroj.
1: Umelecký kroj, áno. Taký by mala na sebe.
0: A tým by bola úplne nahá.
1: Nie? No, ten kroj by si dala dolu, rozumiem?
0: Samozrejme.
1: Ona by si dala, ona by mala strašne veľa tých sukní, strašne veľa.
0: Aj lajblík by mala túto na hlave.
1: By mala takto na hlave a strašne veľa tých sukní a teraz ano. By tie sukne by odkladala, rozumiete? A až by prišlo, teda jednu za druhou, tú sukňu, jednu za druhou, jednu za druhou.
0: Ja by som sa chodil pozerať na posledné tri, no, čo tam budem? Čumieť celý večer
1: jednu,
0: na sukne.
1: Jednu za druhou by odkladala tie sukne, jednu za druhou, až by prišlo na tú poslednú sukňu, a teraz dávajte pozor, no? By prišlo na tú poslednú sukňu a tú... Tu by už nemala.
0: Ježišmária, to by bolo vzrušujúce. Ježišmária, to by niektorých divákov museli vyniesť na psychiatriu. Niektorí by rezignovali po takej 27. sukni.
1: Ište.
0: Ako keď ja lúpem kapustu, bože môj, striptiz.
1: Ale tí, čo by nerezignovali, tí by sa dočkali. 67. sukňa. 68. sukňa. Napätie sa stupňuje. 69. sukňa. 70. sukňa. A už je to tu. Anča, ako ju Pán Boh stvoril.
0: Ano. Ale pod tým by musela ísť vždy vhodná hudba.
1: Áno, vhodná melódia, tá slečna by mohla priamo spievať, myslím, ústne.
0: Áno, áno. A keru, že Pán Veľkomožný, keru.
1: No tú našu 70 sukien mala a predsa sa nevydala. A ja nemám ani jednu, pýtajú ma až za Viedňu.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.